0: بس گزارا ہوندا اے گزارا ہوندا اے. سچی گل جی میں تہاڈا اپنا جوگی سنگھ, تسی سن رہے ہو ہرمن ریڈیو آسٹریلیا, دل پنجابی جذبہ پنجابی.
1: ہمیشہ چور والے کا چن ہوں جی, جی چور ہوں مارتا تو اہم مارتے رہیں گے جنہیں چور چور رہوں گا.